0: Women's 67 kilogram round of 16 in Taekwondo, Jyoti Yadav also lost to Kanalak Chonkolin 0-2. And thereby, Bharat ki campaign is sport ke andar aake khatam ho.
1: Ji bilkul. Aur Bharat ab jo medal table uske chauthe paadan pe pahunchne ke behad kareeb hai. Dekhna hoga kya wahan pahunch paata hai. Uzbekistan ke 21 gold, Bharat ke 20 gold hai. Abhi 2 gold Bharat ke paksh mein aa sakta hai. Kushti aur hockey se dekhna hoga. Agle ek ghante mein kya kuch ghatit hota hai. Tasveer saaf ho jayegi. Zarur batayenge. फिलहाल मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और साक्षी मांडवाल को ठीक 5:30 बजे की अपडेट तक के लिए इजाजत दीजिए. बहुत बहुत शुक्रिया. धन्यवाद.